ਤਾ ਕਉ ਧੁਨ ਉਪਜੈ ਸਬਦ ਜਗਾਇਆ ਤੂੰ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰਹਿ ਜਨ ਕੇ ਕਾਜਾ ਅਮਰ ਅਡੋਲ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਕ ਹਰ ਅਸਥਿਰ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਊਤਮ ਥਾਨਾ ਪੰਚ ਲੋਕ ਵਸਹਿ ਪਰਧਾਨਾ ਉਪਰ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਆ ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਰਨੈ ਹਾਰੈ ਸਾਜੇ ਦਸਵੈ ਪੁਰਖ ਅਤੀਤ ਨਿਰਾਲਾ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਆ ਪੁਰਖ ਅਲੇਖ ਸੱਚੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਸੱਚ ਨੀਸਾਨਾ ਨਾਨਕ ਖੋਜ ਲਹੋ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸਰਵ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮਾਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਗਰਦਨ ਮਾਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਲੋਭ ਚੁਕਾਇਆ ਸੱਚੈ ਥਾਨ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਚੁਕਾਇਆ ਨਾ ਮਨ ਚਲੈ ਨਾ ਪੌਣ ਉਡਾਵੈ ਜੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਵੈ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਚੁਨਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਵਾਏ ਸੁਣਾਇਆ ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ ਅੰਜਨ ਸਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣੈ ਸਰਵ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਇਆ ਦੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਕਾਟੀ ਜਮਫਾਸੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਭਉ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਕਾਲੈ ਕਵਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣੈ ਪੂਜੈ ਕਰਮ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਚੋਜ ਸੁਭਾਇਆ ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਸ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਇਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਪੁਰਖ ਅਤੀਤ ਵਸੈ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਗਰਭ ਗਵਾਏ ਦੂਜਾ ਮਿਟੈ ਏਕ ਦਿਖਾਏ ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਮ ਜੋਨੀ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਇਆ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਹੋਈ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਹਰ ਗੁਣ ਲਾਹਾ ਸਤਸੰਗਤ ਸੱਚ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚੈ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਤ ਮਰਹੋ ਭਵਜਲ ਜਗ ਤਰਨਾ ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਗੁਰ ਬੇੜੀ ਤੁਲਹਾ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਬਿਨਾਸਨ ਨੌ ਦਰ ਮੁਕਤੇ ਦਸਵੈ ਆਸਨ ਉਪਰ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰ ਜਿਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਲੇਵ ਹੋ ਹਰ ਲਿਵ ਤਰੀਐ ਅਕਲ ਗਾਏ ਜਮ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰੀਐ ਜਤ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮਹੀ ਅਵਰ ਨ ਦੁਤੀਆ ਗਾਇਆ ਸੱਚ ਹਰ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸਰਨਾ ਸੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੈ ਲਗ ਤਰਨਾ ਅਕਥ ਕਥੈ ਦੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਨ ਗਰਭ ਨ ਜੋ ਨੀ ਜਾਇਆ ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਬਿਨ ਭਵਜਲ ਜਾਏ ਨ ਤਰਿਆ ਇਹੋ ਸਮੁੰਦ ਅਥਾਹੋ ਮਹਾ ਬਿਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਅਤੀਤ ਗੁਰਮਤ ਲੇ ਉਪਰ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰ ਪਾਇਆ ਝੂਠੀ ਜਗ ਹਿਤ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਗੈ ਆਵੈ ਜਾਈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿ ਬੰਧਨ ਬੰਧੇ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਗਲ ਫੰਦੇ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਸੋ ਜੰਪੁਰ ਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰਬਿਨ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰਮਤ ਲੇਹੋ ਤਰਹੋ ਭਵ ਦੁੱਤਰ
मुक्त भये सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन धारे, गुरमत कृष्ण गोवर्धन धारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहु परम पद पाईए, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत लेहु तरहु सच तारी, आत्म चीन हो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप, अकुल निरंजन पाया। गुरमत पंच सखे गुर भाई, गुरमत अग्न निवार समाई, मन मुख नाम जपहु जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया। गुरमुख बूजै शब्द पतीजै, पुस्तत निंदा किसकी कीजै, चीनहु आप जपहु जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानहु, गुरमुख बूजो शब्द पछाणहु, घट घट भोगे भोगन हारा, रह अतीत सबाया। गुरमत बोलहु हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया। मारू महला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लभ लोभ तज हो नचिंदा, भ्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। निस दामन ज्यों चमक चिंदायन देखै, एनिस ज्योत निरंतर पिखै, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपूरै देखाया। सतगुर मिलहु आपे प्रभ तारे, सत घर सूर दीपक गैनारे, देख अदिष्ट रहो लिवलाई, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया। अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए, अनुभव पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अत रस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जुग जुग हर जस दीजै, हर जपिए अंत न पाया। अंतर नाम प्राप्त हीरा, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन ते धीरा, दुखट घट पौ भंजन पाईऐ, बहुड़ जन्म न जाया। भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर भावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर माल जम कंकर काल, सेवक पगता के, उत्तम संगत गतमित उत्तम, जग पौजल पार तराया। एहो पौजल जगत शब्द गुर तरियै, अंतर की दुबिधा अंतर जरियै, पंच बाण ले जम को मारै, गगनंतर तनक चढ़ाया। साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईऐ, शब्द सुरत बिन आईऐ जाईऐ, नानक गुरमुख मुक्त परायन, हर पूरै भाग मिलाया। निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत प्राप्त गुर गोपाला, धुन आनंद अनाहद वाजै, गुर शब्द निरंजन पाया। निरपौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजूनी संभव, नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सतगुर जाने, सो निरभाओ गुर शब्द पछाणे, अंतर देख निरंतर बूझै, अंत न मन डोलाया। निरभाओ सो अब अंतर वसया, अहनिस नाम निरंजन रसया, नानक हर जस संगत पाईऐ, हर सहजे सहज मिलाया। अंतर बाहर सो प्रभ जाने, रह अलिप्त चलते घर आने, ऊपर आद सर्व त्यो लोई, सच नानक अमृत रस पाया। मारू महला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही केहो चारा, जी उपाय रिजिक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहया भर पूरे,
किस नेड़े किस आखां दूरे गुप्त प्रगट हर घट घट देखो वरतै ताक सुबाया जिसको मेले सुरत समाए गुर शब्दी हर नाम त्याए आनद रूप अनूप अगोचर गुर मिलया भरम जाया मन तन धन ते नाम प्यारा अंत सुखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हार गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेव हो जिन भूला मार्ग पाया संत जना हर धन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर कै हर दरगह जस गाया सतगुर मिले त महल बुलाए साची दरगह गत पत पाए साकत ठौर नाही हर मंदर जन्म मरै दुख पाया सेवो सतगुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन धन लाहा बिख्या मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया सत